0: ברית האולח רגע. ברית האולח רגע.
1: פוקול 11 וקטו אינדונשיה ברט.
2: דינמיקה אולח רגע.